0: тұрат дұрған дүмбелі салың өңгіні. Палау есім келді, палау есім келді.
1: Бейбей, әйстен, ананын, әдім баш қача қобы.